0: verujem da je meni kao muzičarki pozorište mnogo donelo. Pre svega što se tiče razmišljanja o dramaturgiji pesme, o tekstovima, ali i ta neka prezentacija tokom nastupa. A s druge strane, pozorište nekako u tim nekim procesima razvijanja predstava ja i dalje razmišljam veoma muzički.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Boris Rabrenović.
2: Lep pozdrav iz Kelna, vreme je za posebno izdanje našeg podcasta Muzičku korzo šetnju. Danas se družimo sa pevačicom i glumicom Jelenom Kuljić iz Minhena, koja sa svojim bendom Q 13. juna nastupa u Dortmundu, a 14. juna u Wuppertalu. Od kolege Uroša Milovanovića iz Beograda saznajemo kakvih novosti ima na muzičkoj sceni Srbije, a pripremili smo i dobru muziku. Najpre slušamo novi singl bosansko-hercegovačkog muzičara Elvira Lakovića Lake, Radnica, u kojem Laka kroz zaraznu melodiju i duhovit tekst predstavlja idealnu partnerku kao radnicu, čiji je jedini posao da voli.

0: Radnica, novi singl Elvira Lakovića Lake iz Bosne i Hercegovine. A u narednim minutima se družimo sa pevačicom i glumicom Jelenom Kuljić. Jelena je rođena 1976. godine u Zrenjaninu, u Nemačkoj živi od 2003. godine kada je došla na studiji džez pevanja na Džez institutu u Berlinu. Objavila je niz albuma i učestvovala u brojnim muzičko-scenskim produkcijama. Od 2015. godine stalna je članica čuvenog ansambla Münchner Kammerspiele. O muzici, pozorištu, improvizaciji, nagradama i novom albumu u nastavku za Korzo govori Jelena Kuljić.
1: Korzo.
0: Jelena, zdravo, dobro nam došla u našu muzičku Korzo šetnju.
2: Hvala, bolje vas našla, hvala na pozivu.
0: Sa sastavom Q 13. juna nastupaš u klubu Domicil u Dortmundu, 14. juna u klubu Inzel u Wuppertalu. Q je poznat po tome što spaja različite stilove. Kako bi ti opisala zvuk svog benda?
2: Uvijek to pitanje, najteže pitanje. Ja volim da kažem da mi sviramo kao neki punk rock jazz, ali ako bi pitali neku osobu koja sluša punk rock, rekla bi da je to potpuna nebuloza, ali mi svi dolazimo iz neke improvizovane ili avantgarne jazz muzike, a opet smo u mladosti naravno slušali i punk rock. Punk rock je u attitude-u, a pesme su opet toliko kompleksne da bi se mogli nazvati jazz.
0: Mm-hmm. Zanimljiva je postava, bubanj, dve gitare i glas. Niste mogli da nađete basistu?
2: Ne, to smo namerno uradili. U početku smo bili trio, gitara, bubanj i glas. A onda smo razmišljali, to su pre svega kolege gitariste koji uvek tražite neke načine da se dalje razvijaju. I kada postoje samo dve gitare bez basa, onda je to kao kada slomite jednu nogu pa odjednom prepoznate neke druge mišiće koje do tada niste koristili. Tako da je aranžmanski veoma interesantno raditi na toj postavi i dvojica gitarista uvek malo menjaju uloge u jednoj pesmi. Jedan više preuzme ulogu basa pa ili svira sa oktaverom, sa pedalom, a za posljednji album je kolega Kale Kalima baš i koristio e-gitaru, tako da interesantna je postava, da.
0: I koliko se ono što publika čuje na koncertu razlikuje od studijskih snimaka? Ili ima dosta improvizacije?
2: Pa ima, ali pre svega je naravno energija potpuno drugačija, pošto uglavnom bendovi koji imaju veoma intenzivan zvuk live, teško je to nekako zabeležiti na studijskom snimku. Mislim, možete slušati studijski album, ali je koncert naravno mnogo veći doživlje.
0: Imaš i veliko pozorišno iskustvo, pa evo reci, gde prestaje gluma, a gde počinje koncert? Ili se kod tebe uopšte to ne razdvaja?
2: Pa razdvaja se, možda zato što sam ja se u životu mnogo više bavila muzikom nego pozorištem i imam mnogo više iskustva, ali su ta dva poziva veoma kompatibilna i dopunjuju se. I ja verujem da je meni kao muzičarki pozorište mnogo donelo. Pre svega što se tiče razmišljanja o dramaturgiji pesme, o tekstovima, ali i ta neka prezentacija tokom nastupa. A s druge strane, pozorište nekako u tim nekim procesima razvijanja predstava ja i dalje razmišljam veoma muzički, tako da je taj neki, kako bi se rekao, bugin od početka do kraja predstave i koji se elementi koriste i dalje te neki crescendi, decrescendi mislim i ritam predstave. Da, mislim, što se mene tiče, jako se dopunjuju oba poziva.
0: Na poslednjem albumu Artificial Sheep obrađuješ aktuelne društvene teme od diskriminacije žena do manipulacije društvom. Trenutno radite na četvrtom albumu. Kojim temama se baviš na novom albumu?
2: Pa različito. Ima malo majke.
0: Aha.
2: ima malo tih nekih razmišljanja koji se dese u momentima dokonosti o tome kako svet funkcioniše. Mislim, za sada verovatno neće biti ceo album, pošto je to u današnje vreme gde je muzička industrija prilično uništena ovim streaming platformama. Pitamo se sve vreme koji je najbolji način da muzika vidi svet. Da li je to onda da se stvarno investira dosta novca, što u slučaju ovog benda je, mislim, često se dešava, jer je produkcijski veoma zahtevna muzika, tako da mi recimo snimimo kompletnu muziku u dva dana, a onda miksamo mesecima otprilike. Mm-hmm. Tako da smo sada više razmišljali da možda uradimo neki EP i videli bi da li bi to stavili onda na neku singlericu i Bandcamp, ali kako se muzička industrija razvija, nekako se stvara i inat u nama, profesionalnim muzičarima i muzičarkama, gde insistiramo o tome da se upravo ti neki Spotify izbjegnu ili iTunes ili... Tako da vidjet ćemo još, ali trenutno imamo 4 nove pesme, od toga ćemo dve probati sada prvi put u Domicilu i Wuppertal.
0: A reci, ili imate neki oprobani recept, kako nastaju kompozicije? Da li se kreće od ritma, melodije, teksta ili zajedničkog eksperimentisanja?
2: Pa da, različito je. U početku je kompoziciju, aranž, kompoziciju pre svega preuzeo gitarista Kale Kalima. Tekstovi su dolazili sa različitih strana, ali pošto mi postojimo već, šta ja znam, nekih 14-ak godina, počeli smo i da radimo na različite načine. Recimo, ja napišem tekst, postoji neki motiv koji iskomponova, koji onda razvijemo tako što koristimo tekst kao bazu. A aranžmane uglavnom radimo na probama svi zajedno. Postoji samo određeni takt i koji će grub da se desi, to je uglavnom na našem bubnjaru, Kristijanu Lilingeru. A kako te dve gitare uopšte su kombinovane, to je onda posao koji reši dvojica gitarista. Tako da, mislim, jeste na kraju krava kolektivan rad.
0: Koliko ti nagrade znače? Da li su one povećale vidljivost benda na sceni?
2: Pa i jesu tada, kada smo bili nominovani, ja mislim da 21. godine bili smo nominovani za band godine. Jeste nas onako malo više stavilo u neko svetlo, ali opet sledeće godine su nove nagrade, novi mladi ljudi dolaze. Tako da u suštini što se više nastupa, to je i prisutnost benda jača. Ali mi smo svi prosto, mislim, bavimo se različitim stvarima. Ja sam stalno zaposlena u Minhenu u ansamblu pozorišta Kamerspiele. Tako da ja kada dobijem poziv za nastup, ja prvo moram da proverim sa pozorištem da li to
0: vremenski odgovara.
2: Se tiče repertoara, da. A opet trojica iz benda su, mislim, oni su prosto veoma poznati u tom muzičkom svetu, tako da imaju 100 drugih projekata i mi kada planiramo godinu dana napred, ali vidjet ćemo, i dalje postojimo, što je divno, jer smo svi četvoro baš onako jakih individualista. Sve te neke odluke koje se donose po pitanju organizacije su užasno naporne, ali onda kada stojimo na bini i izvodimo našu muziku, to, mislim, taj osjećaj ne može prosto ništa da zameni. Tako da vidjet ćemo, mi dalje postojimo, nagrade i dalje postoje i nagrade jesu bitne i finansijski, a i što se tog nekog priznanja tiče. I mi prosto umetnici imaju taj neki ego i onda sve te nagrade znače.
0: Evo, za koji trenutak ćemo čuti jednu pesmu sa tvog aktuelnog albuma Artificial Sheep, numeru Shepherd, pa nam reci za kraj možda, evo, par reči o njoj.
2: Shepherd je, u stvari, ceo album je nastao u vreme pandemije. Tako smo ga i snimali u odvojenim prostorima, miksali smo ga svi kod kuće sa slušalicama, dok su ljudi sa alu šeširima bili na ulici i vikali da je pandemija izmišljotina. Situacija kod nas na Balkanu je bila potpuno drugačija. Tako da je, mislim, kroz tu neku nemoć, ali i bes što se tiče odgovora društva na celu tu situaciju, nastavi taj tekst.
0: Jelena, hvala ti puno što si izdvojila vreme za naš podcast i želim ti puno uspeha u daljem radu.
2: Hvala puno, sa zadovoljstvom i sve najbolje.
0: Bio je to razgovor sa pevačicom i glumicom Jelenom Kuljić, koja sa svojim bendom Q 13. juna nastupa u Dortmundu u klubu Domicil, a 14. juna u Wuppertalu u klubu Insel. Sa aktuelnog albuma Artificial Sheep slušamo numeru Shepard.

0: Korzo. Muzička scena iz Beograda.
1: Da, sada su na redu novosti sa muzičke scene Srbije o novim albumima Ansambla, Zoe Kida i Električnog orgazma. Više će nam reći kolega Uroš Milovanović.
2: Na početku današnjeg javljanja iz Beograda donosimo priču o novom studijskom albumu grupe Električni orgazam pod nazivom Umagli sjaj. Posle 8 godina diskografske pauze, band predstavlja 14 novih pesama inspirisanih Beatles harmonijama. Na albumu gostuju Zoran Kostić Cane iz grupe Party Breakers i glumica Anica Dobra, što je izazvalo veliku pažnju muzičke javnosti u Srbiji. Ove godine Električni orgazam obeležava 40 godina izlaska legendarnog albuma Distorzija, što će zajedno sa novim izdanjem biti obeleženo na beogradskom koncertu u MTS dvorani 11. decembra. Po čemu se Umagli sjaj razlikuje od prethodnih albuma benda, za našu emisiju govori Srđan Gojković Gile.
3: Naš novi album se razlikuje pre svega od prethodna dva albuma po tome da su ta dva rađena iz nekog jam sessiona i tako su pravljene pesme, a ovaj novi je rađen po onom nekom principu kako smo većinu albuma radili, to je da ja donesem gotovu pesmu i onda bend to izaranžira i snimi tako. Nadam se da će vam se dopasti novi album. Pozdrav još jednom od Gileta iz Električnog orgazma.

0: U nastavku današnjeg javljanja iz Beograda predstavljamo vam debitantski album Cosmic Delivery kantautorke i pevačice Zoe Kida. Novo izdanje nedavno je predstavljeno u beogradskim silosima kroz jedinstven umetnički koncept koji je spojio koncert i performans, pružajući publici priliku da album doživi kao kompletno audiovizuelno izdanje. Nakon nastupa smo se sreli sa Zoe i porazgovarali o tome kako je nastajao album i koliko joj znači objavljivanje prvog samostalnog izdanja.
1: Cosmic Delivery, on za mene znači ispunjene snove, jer sam radila na njemu jako dugo i sve ono što se na njemu nalazi su komadići mojih vizija, promisli, slika, zaključaka, svedočanstava, utisaka u svetu. Ono što mogu da kažem o njemu, to je da je jako ličan i da je iskren i da sam jedva čekala da ga ljudi dožive i da se useli u srca ljudi.

0: Upoznajte ansambl za drugu novu muziku. Beogradski kolektiv koji već više od dve decenije istražuje savremene muzičke forme i mogućnosti klavirskog izvođenja. Ansambl je objavio svoj treći studijski album Džaba Music, na kom se nalazi 8 kompozicija domaćih autora aranžiranih za više klavira. Dela izvode Branka Parlić, Nataša Penezić, Nada Kolundžija, Lidija Stanković, Milena Petrović, Dragoljub Ilić Ilke, Andreja Negić, Miroslav Miša Savić i Nataša Bogojević, koji kroz različite autorske pristupe spajaju minimalizam, improvizaciju, savremene klasične i elemente popularne muzike. O konceptu albuma, njegovom nastanku i idejama koje su oblikovale ovo izdanje govori Miroslav Miša Savić.
1: Album Džaba Music nastao je kao treće izdanje sa snimcima sa koncerata dela domaćih autora. Džaba je zapravo turcizam koji u doslovnom smislu znači ni za šta, a zapravo implicira da je naš rad za ovo vreme ili situaciju u kojoj se nalazimo na neki način uzaludan ili utopijski. Međutim, to je naravno samo ironično tako nazvano, a mi se nadamo da će jednoga dana sve ovo što radimo imati smisla.
0: Toliko za sada. Sa novim informacijama sa srpske rock and roll scene čućemo se u prvom